0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fališko otok, u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom koloru.

gleda u nebo, u svaki sutor znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u tom.

ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša. Kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko. Fali toliko ko nikad niko.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistorij. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
2: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Podtajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, da je vrijeme za akciju.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
1: Jutarnja kronika.
2: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
6: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večeras će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih evropskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
0: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
2: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
7: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
0: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon sječanjskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnje općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika, Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konsistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
9: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
8: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik Iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
2: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
10: Koliko je Šekspirovo telo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama, ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
11: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
10: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
11: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karijera.
12: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
10: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
13: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
10: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ove ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
2: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
14: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i Ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
15: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
14: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golemim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnica i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazba i grad, počinje u 21 sati 15 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, još samo podsjećamo.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum, na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
16: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandri. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
17: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe, isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
16: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
17: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu s to, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
16: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
18: Tu sam, radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
16: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
19: U utakmicama trećeg kola u skupinama D do F Lovr Komagdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. Na utakmici u New Jerseyu Sané u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angulo u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi PPA u 7. i 64. minuti. Njemačka i obala bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U E skupinu gostiju dala su Japan Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga, Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas Cityu, autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D Paragvaj Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Turskoj je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov, izvještaj Karla Plazine.
21: Nakon 5 godina Vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije, Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 u oči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18. Prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
20: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
1: Oglasi.
22: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Par kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18. Gradište kraj Županje i Osijek 19. Bilogora i Knin 20. Malinska i Ploče 23. Zadar 24. Hvar, Makarska, Mali Lošin i Rab 25. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovin i Šibenik 26 stupnjeva. Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoju lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podno velebita lokalno na udare jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
24: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

Šaljemo vam jutarnje pozdrave sa Kupreškog radija. Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Dobrodošli i ostali uz Kupreški radio ovog 26. dana mjeseca lipnja. Kad u Bosni i Hercegovini, pa kažu, udare ove nesnosne vrućine, a toplinski valovi se smjenjuju kao na traci, ako niste negdje na godišnjem odmoru, za vikend vam ne ostaje mnogo izbora. Malo tko više planira šetnje po gradu, osim u večernjim satima, kada nesnosna vrućina malo popusti. Ljudi se jednostavno moraju prilagoditi, pa se hladovina traži gdje god je moguće. U gradovima, posebno u poslijepodnevnim satima, spase najčešće traži u kafićima s klimatizacijom ili u debeloj hladovini terasa koje su okrenute od sunca. Espresso, hladna mineralna i lagani razgovori postaju osnovni vikend program. Ulice se prazne, a život se seli unutra iza zatvorenih vrata ili pod tende. No, kad se malo pobjegne iz gradova, slika je sasvim drugačija. Izletišta uz rijeke, jezera i šumska područja postaju glavna destinacija. Rijeka i hladna voda su, kako mnogi kažu, jedini pravi klima uređaj koji radi bez struje. Kupanje, sjedenje uz obalu i roštilj u hladu, neizostavan, u hladu šume, postali su standardni način da se preživi ljeto, ali i da se ljudi vide i druže. Oni koji ne idu daleko najčešće biraju gradske parkove, bazene, šetališta uz rijeke ili večernje izlaske, dakle tek nakon što sunce zađe, tek tada grad ponovno oživi. Sve u svemu, vikend u Bosni i Hercegovini tijekom ovih vrućina više nije pitanje planova, nego snalaženja. Nema puno filozofije, traži se hlad, voda, ajmo to tako reći, voda i društvo, i nekako i u toj jednostavnosti ljudi uspiju uhvatiti malo odmora od ljetnog prženja koje traje danima. Evo i što kažu meteorolozi. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine objavio je vremensku prognozu za sljedeća dva tjedna. Prognoza se odnosi na razdoblje od danas, od 26. lipnja do 9. srpnja. Zadnjeg radnog dana ovoga tjedna u Bosni i Hercegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme s temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine, navodi se u prognozi. Indeks UV zračenja bit će visok, osobito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 stupanj u Bosni, a u Hercegovini od 19 do 24. Najviše dnevne temperature između 33 i 37, na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stupnjeva. E sad, početkom srpnja prema dostupnim prognostičkim kartama u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti i obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodno razdoblje. Izdvajam i jedan zanimljiv tekst koji se odnosi na 45. obljetnicu Gospinih ukazanja u Međugorju. Tisuće vjernika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja, išli su tradicionalno hodočastiti prema ovom hercegovačkom mjestu molitve i mira.
Među njima su bili i brojni hodočasnici sa šireg područja Širokog Brijega, koji na svom putu prema Međugorju prolaze kroz mjesto Buhovo, ovome piše Vrisak Info. Dok su kilometri ostajali iza njih, a umor polako uzimao svoj danak, mnoge je na ulazu u Buhovo dočekalo ugodno iznenađenje. Uz cestu je bila postavljena okrijepa za prolaznike, boce vode i osvježavajućih napitaka koje su domaćini ostavili na raspolaganje svim hodočasnicima. Ova jednostavna, ali iznimno vrijedna gesta privukla je pozornost prolaznika, a fotografiju prizora portalu Vrisak Info poslala je čitateljica. Na fotografiji se mogu vidjeti boce pića uredno složene uz put, spremne da osvježe one koji su se odlučili na pješačenje prema Međugorju. Ipak ono što je posebno dirnulo mnoge nije bilo samo okrijepa, nego poruka ostavljena ispod nje. Na papiru je ispisano: za umorne noge i radosno srce, jer ostalo je još 26.000 koraka vjere i ustrajnosti. Ispod poruke nalazi se i zanimljiv dodatak: cijena jedan puta slava ocu. Evo, toliko za sada što se tiče uvoda u današnje izdanje programa Kupreškog radija. Svakako ostanite uz Kupreški ovog 26. dana mjeseca lipnja.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, prometuje se po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo na duže relacije krećite u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tijekom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju naizmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednim trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake moguć je poneki lokalni pljusak u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro. Na Medžanoj glavi 34. godišnjica oslobođenja Mostara. Određene 3 dodatne lokacije za pretovar otpada u Mostaru. Večeras predstavljanje 2 knjiga u Sarsenteru u Stocu. Očekuje nas sunčano vrijeme, maksimalna temperatura zraka 38 stupnjeva. Danas, 26. lipnja, obilježava se kao dan kada je Hrvatsko vijeće obrane 1992. godine oslobodilo Mostar iz okruženja JNA rezervista i pobunjenih Srba. Ovo je ujedno bila i prva pobjeda nad velikosrpskim agresorom u ratu u Bosni i Hercegovini, kojom su oslobođeni Mostar, Stolac i dio Čapljine. Na platou Podveležja, gdje su vođene ključne i najteže bitke, živote su izgubila 34 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Polaganje vijenaca na Medžanoj glavi je u 10 sati. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izvijestio je preko svoje službene Facebook stranice o novim mjerama za rješavanje problema zbrinjavanja otpada u gradu. Na sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara donesena je odluka o uključivanju dodatnih lokacija za pretovar otpada, a sve s ciljem rasterećenja postojeće lokacije i ubrzanja normalizacije stanja na gradskim ulicama. Odluka je donesena temeljem zaključaka stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, a nove određene lokacije su reciklažno dvorište Jug, reciklažno dvorište Sjever. Osvrćući se na zabrinutost stanovnika gradskog područja Sjever, gradonačelnik Kordić je jasno poručio kako spomenute lokacije neće postati trajna odlagališta. Večeras će u biskupijskom centru Sarsenterum u Stocu u 20 sati biti upriličeno predstavljanje knjiga autora Dona Ive Šutala i Tomislava Šutala. Riječ je o monografiji 15 župa Trebinsko-mrkavske biskupije autora Dona Ive Šutala, te zbirci duhovne poezije Bog tišine, sabrane duhovne pjesme autora Tomislava Šutala. Ovaj kulturni događaj pružit će prigodu za upoznavanje sjelima koja obrađuju duhovnu, kulturnu i povijesnu baštinu hercegovačkog kraja, te promiču književno i znanstveno stvaralaštvo. Danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz razvoj na oblake u središnjim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu naše zemlje do 38 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitao Ivano Marić.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

Jutros iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupresu u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: U nastavku programa Kupreškog radija slijedi pregled web portala Evo što izdvajamo. Srijeda 24. lipnja preminuo je 15-godišnjak iz okolice Metkovića koji je u utorak pao s romobila. Dječak je zadobio po život opasne ozljede glave nakon pada s električnog romobila 22. lipnja u Metkoviću. Liječnici u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar svim silama su se borili za njegov život, no nisu uspjeli spasiti ga, piše Dubrovački dnevnik. Prema dostupnim informacijama, skupina djece igrala se u blizini vodonatapnog kanala u okolici Metkovića. Jedno od djece na mjesto okupljanja dovezlo se električnim romobilom, nakon čega su se dječaci međusobno izmjenjivali u vožnji. Kada je na red došao 15-godišnja, krenuo je romobilom, no ubrzo izgubio nadzor nad vozilom te pao na kolnik. Prilikom pada glavom je snažno udario o asfalt i zadobio teške tjelesne ozljede. Kako doznaje Dubrovački dnevnik, romobil je bio znatno jače snage nego što je to zakonom dopušteno. O tragičnom je događaju izvijestila i policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Policijski službenici policijske postaje Metković dovršili su očevid i kriminalističko istraživanje nesretnog slučaja koji se dogodio u nerazvrstanoj cesti u blizini ulice Ljudevita Gaja. Utvrđeno je kako je maloljetnik upravljajući električnim romobilom iz zasad neutvrđenih razloga izgubio nadzor nad vozilom i pao na kolnik. Budući da je tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, zadobio je teške ozljede glave opasne po život. Nakon hitne medicinske intervencije i liječenja u sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, preminuo je u noći s 23. na 24. lipnja. O događaju je podneseno posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Policija je uputila apel vozačima električnih romobila i njihovim roditeljima na dosljedno poštivanje prometnih propisa i korištenje zaštitne opreme, posebice zaštitne kacige.
1: Ja ću u nastavku iščitati važnu obavijest koju smo jučer oko 14:30 dobili iz komunalnog iz Kupresa, a vezano za stanje vode u gradu. Tijekom jučerašnjeg dana došlo je do kvara na vodovodnoj mreži i veliki dio grada je bio bez vode. Djelatnici javnog komunalnog poduzeća Kupres ulažu maksimalan napor da bi otkrili mogući problem. Kako bismo što kvalitetnije detektirali mogući problem tijekom današnjeg dana, potpuno ćemo zatvarati određene dijelove vodovodne mreže. Svi koji u narednom periodu budu bez vode, molimo na razumijevanje i ispričavamo se zbog neugodnosti koje nismo mogli predvidjeti, uputili su iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.
0: U nastavku jedna najava odnosi se na obilježavanje 54. obljetnice akcije Fenix. Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo već dugi niz godina obilježava obljetnicu pogibije pripadnika skupine Fenix 72, bugojanska skupina na planini Raduša. Ove godine navršava se 54. godina od stradanja hrvatskih entuzijasta, preteča hrvatskih dragovoljaca i branitelja iz 1991. godine koji su uspjeli ostvariti povijesnu težnju hrvatskog naroda. S ciljem da se ne zaborave žrtve utkane zlatnim slovima u knjigu Hrvatske nacionalne povijesti i ove godine 27. lipnja 2020, dakle 6. godine, Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo organizira komemoraciju. Hodogram je sljedeći, 10 sati okupljanje i organiziran polazak od Ramske kuće na Makljenu, u 12 sati komemoracija u spaljenje svijeća i molitvu kod spomenika na Raduši, a u 14 sati ručak u Ramskoj kući na Makljenu.
1: Kupres, Bugojanci uhvaćeni u šumskoj krađi. Policijski službenici specijalne policije, uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova naše županije su u suradnji s policijskim službenicima policijske postaje Kupres i djelatnicima ŠGD Herceg-Bosanske šume i uprave za šumarstvo Herceg-Bosanske županije tijekom provođenja aktivnosti usmjerenih na sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela iz oblasti šumskih krađa. Dana 23. lipnja na području općine Kupres zatekli su osobe s područja općine Bugojno u izvršenju kaznenog djela šumska krađa iz članka 316 stavak 2 Kaznenog zakona Federacije. Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici policijske postaje Kupres, a o događaju je upoznat dežurni tužitelj županijskog tužiteljstva. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinile gore navedeno kazneno djelo, dvije osobe su lišene slobode te je nad istima provedena kriminalistička obrada, nakon čega su u izvješće o počinjenom kaznenom djelu predane u daljnu nadležnost kantonalnog tužiteljstva kantona 10, navode iz MUP-a Herceg-Bosanske županije.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih

0: isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Zbog prometne nezgode otežano, jednom trakom prometuje se na magistralnoj cesti Kaonik Vitez kod mjesta Šantići. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i prometuje se po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tijekom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone. Promet i dalje je obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpasu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani-Metković i Osoje-Vinjani-Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 13 stupnjeva, Sokolac 16, Ivan Sedlo 17, Drvar 18, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 20, Banja Luka, Doboj, Livno, Sanski most i Zvornik 21, Jajce, Prijedor i Tuzla 22, Bihać i Zenica 23, Bijeljina 25, Gradačac i Mostar 28 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake moguće poneki lokalni pljusak u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stupnjeva.

0: Nakon servisnih informacija slijedi rubrika Šta ćemo pojist. Ponuda hotela Maestral za danas je sljedeća. Teleći paprikaš 10 maraka, riba pastrmka 10, bečka šnicla 10, zeljanica 9, pogača sa bolognezom odnosno s piletinom 10, cheeseburger odnosno fishburger po 6 maraka, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5 i mala zeljanica 5 maraka.
1: Dnevna ponuda u hotelu Kupres je sljedeća: teleća čorba 10, natur šnicla 10, pastrva 10, ćevapi u lepini 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendex 8, sandvič 5, burek plus kola 5, sirnica plus kola 5 i zeljanica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: Usla svima.

0: Cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj špatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima. I svakim danom sve je slaja, kagu.

E, vaja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: I ovoga jutra još jedan put iskrena dobrodošlica i ostanak uz program Kupreškog radija. Slijedi nam uobičajeno Fonbox, emisija u kojoj ispunjavamo vaše glazbene želje do 9.30. Možete nam se javljati, možete pisati i slati poruke.
1: 034-274-866 broj za javljanja uživo u programu i 063-740-577 za vaše SMS poruke, poruke putem Vibera ili Whatsappa, a dostupni smo za poruke i na Messenger profil Kupreški radio.
0: Poruke već pristižu, pa idemo do prve.
1: Jutro i pozdrav, Ivana Kovač, dva goluba, hvala.
0: Slušamo kombinaciju Mladena Grdovića i Ivanu Kovač i pjesmu Dva goluba. Ovo je Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo glazbene želje.

0: Nekome ćemo poželjeti dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas.
1: Sretan rođendan, unuki, ej, reći, joj dida vele, kaka da uvor.
0: Dobro. Hoćete neku pjesmu? Nismo vas dobro čuli, možete li malo glasnije?
1: Tiša.
0: Jednostavno prekida, nismo razumjeli koju pjesmu želite.
1: Od Kuliša jednu rođendansku.
0: Može, može, ići će.
1: Ajde, Bog živjeli.
0: Do slušanja, Bog.

0: volim temu, ali neću više kupovati ondje zbog dodatne naknade od 3 eura za svaki artikl. Napisao je korisnik Reddita na temu Things, pokrenuvši žustru raspravu o budućnosti kupnje s popularnih kineskih platformi. Autor objave objavio je kako je većina njegovih narudžbi bila u cjenovnom rangu od 1 do 5 eura, zbog čega dodatni trošak svaku kupnju čini besmislenom. Iako je svjestan da krivnja nije na temu, već na novim pravilima Europske unije, uputio je apel platformi. Molim vas, otvorite skladište u Europskoj uniji što prije kako bismo mogli kupovati sve te cool jeftine stvari. Frustracija korisnika izravna je posljedica velike reforme carinskih pravila Europske unije koja stupa na snagu 1. srpnja. Glavna promjena je ukidanje oslobađanja od carine za pošiljke male vrijednosti do 150 eura. To znači da će carina naplaćivati na svu komercijalnu robu uvezenu u Europsku uniju bez obzira na cijenu.
1: Ići ćemo odmah do iduće poruke. Dobro jutro, može li pjesma Ramkinjo, hvala i pozdrav. Naravno da može, slušamo je u nastavku.
0: Prije toga slušamo Duška Kuliša i pjesmu Sretan ti rođendan.

0: zdravlje.
1: I dok slušamo Duška Kuliša, idemo primiti i poziv.
2: Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darija.
2: Može li Ivana onaj od Mandića neka novija pjesma ako imate?
1: Od Mandića nešto novije?
2: Od Mandića nešto novije i ako može onaj kunam ti se pred oltara.
1: Može, dogovorili smo se sve, Darija. Ugodan ti dan.

0: Nakon pobjede reprezentacije BiH u središtu grada oglasila se zvona crkve Svetog Ilije Proroka. Gradačac je i ovoga puta nakon velikoga uspjeha Bosne i Hercegovine reprezentacije doživio poseban trenutak kada su se oglasila zvona crkve Svetog Ilije Proroka. Ovaj simbol grada smješten u samome centru Gradačca ponovno je postao dio zajedničkog slavlja koje je ujedinilo građane bez obzira na pripadnost ili svakodnevne razlike. Zvuk crkvenih zvona koji se inače veže uz vjerske obrede i važne događaje u životu zajednice, ovoga je puta označio sportski trijumf i radost zbog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mnogi su građani taj trenutak doživjeli kao snažnu poruku zajedništva i emocije koja nadilazi samu utakmicu. Crkva Svetog Ilije Proroka u Gradačcu, jedina pravoslavna bogomolja u ovome gradu, već godinama predstavlja jedno od važnijih duhovnih i kulturnih obilježja lokalne zajednice. Njezina se zvona povremeno oglašavaju i u posebnim prilikama koje nisu isključivo vjerskoga karaktera, ali imaju snažan simbolički značaj za stanovnike. Ta je gesta dodatno ojačala sliku Gradačca kao sredine u kojoj se različitosti isprepleću, a zajednički trenuci radosti često brišu svakodnevne granice, piše radiosarajevo.ba. Građani su događaj opisali kao emotivan i neobičan, ali i kao lijep podsjetnik na to koliko sport može ujediniti ljude.
1: Jasno, sport može i mora ujediniti sve ljude. Vraćamo se mi i vašim porukama. Pišite i šaljite iste na broj 063740577. Ako se odlučite javiti u program, broj je 034274866.
0: Iduća poruka kaže: pozdrav, molim ako može, majko moja majčice, happiness.

0: Još uvijek traje phone box, imate još uvijek dovoljno vremena javiti se ili proslijediti SMS poruku s vašom glazbenom željom.
1: Jučer smo podijelili na našoj Facebook stranici. Darko Jozinović čestitao u HRT-ovoj emisiji Amerikana reprezentaciji BiH na plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva, ispisali su povijest. Darko Jozinović pozdravlja sve Bosance i Hercegovce, ma gdje god bili, posebno one iz Šujice i Kupresa. Čestitao je reprezentaciji BiH na ostvarenom uspjehu. Darko Jozinović još jednom je pokazao što znači biti pravi Hrvat. Čestitati uspjeh reprezentaciji Bosne i Hercegovine nije pitanje politike, nego kulture, sportskog duha i poštovanja prema susjedima. Pravi patriot ne mora umanjivati tuđe uspjehe da bi volio svoju domovinu. Naprotiv, veličina se pokazuje upravo u tome da znaš prepoznati i pozdraviti tuđi uspjeh. Svaka čast Darki na gospodskom potezu. Evo, video možete pogledati na našoj Facebook stranici.
0: Idemo do sljedeće poruke. Poruke i dalje pristižu.
1: Pozdrav Anici dragi, Ivan i Ivki, pjesma Povila me u Ćurdiju. Pjesma se inače zove Rama, a izvodi je Zdravko Ćurić.
2: Naš Ivan.

0: Dok brojne institucije i crkve u ljetnim mjesecima uvode stroge zabrane ulaska zbog oskudnog odjevanja, splitski župnik Don Mario Matković iz Žrnovnice pronašao je potpuno drugčije rješenje. Kako vjernici zbog neprikladne odjeće ne bi odustajali od mise na ulazu u crkvu, osigurao im je marame za ogrtanje. Dok su na brojnim crkvama, osobito u turističkim središtima poput Splita, već godinama istaknute obavijesti kojima se posjetitelje upozorava da u sakralne prostore ne ulaze u oskudnoj odjeći, sličan izazov sve češće imaju i župe izvan strogog gradskog središta, pogotovo u ljetnim mjesecima. Nekada se podrazumijevalo da se na misu dolazi u misnom odjelu, no posljednjih godina sve je više onih koji u crkvu dolaze u trenirkama, tenisicama, tijekom ljeta i u odjeći koja više priliči plaži nego bogoslužju. Visoke temperature mnoge potiču na ležernije odjevanje, pa se takav trend sve češće može vidjeti i u crkvama. Idemo mi primiti poziv, naš telefon zvoni. Dobro jutro.
1: Hvaljen Isti Marija.
0: Uvijek hvaljen budi.
1: Dvije slatke poruke.
0: Može.
1: Imamo sad dvije svadbe. Imamo turnir u Uskoplju, Viliš Polju, Petrovski. I normalno pjesma o Ivane Pavle II. Ali je pa zbogom.
0: Zbogom, slušat ćemo pjesmu Ivane Pavle II. Dakle, omiljeni župnik Don Mario Matković iz Žrnovnice svojim je župljanima ponudio jednostavno, ali vrlo praktično rješenje. Na Facebook stranici župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Žrnovnica objavio je obavijest kojom poziva vjernike da ako u crkvu su došli neprikladno odjeveni, na ulazu uzmu maramu, prekriju se i tako dostojanstvenije sudjeluju na misi za dostojanstveniji boravak u crkvi. Ukoliko ste došli u crkvu neprikladno odjeveni, od danas kod ulaza u crkvu možete uzeti maramu i pregrnuti se za dostojanstveniji boravak u crkvi, vodimo računa o tome kako ulazimo u hram Božji. Po skriptum kaže, ne zaboravite vratiti maramu na svoje mjesto, marame će biti redovito održavane, poručio je Don Mario.
2: Dobra ideja, moram priznati. Idemo do iduće poruke. Ljube se dva goluba, Stjepan i Jeršek Štefan.

0: Lagano privodimo kraju i ovo izdanje Fonboxa. Posljednju minutu iskoristit ćemo, posljednju minutu ove emisije iskoristit ćemo i za čitanje preostalih poruka.
1: Jutro pozdrav za sve slušatelje Kupreškog i za moju kolegicu Lucu. Danas su nas rastavili Neće više, Ruža Grubeša, Kuća moja, hvala u potpisu Ružica. Dobro jutro, lijep vam pozdrav iz Stuttgarta, može pjesma Slikaj mi rodni kraj u potpisu Nikolina. Provjeravam preostale pretince, čini mi se da više nemamo neiščitanih poruka. Evo, to je to.
0: Toliko što se tiče ovog izdanja Fonboxa, svakako i nadalje ostanite uz Kupreški.

0: Tavljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Kupreški radio.

0: 10 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: I dalje se sanira požarište na odlagalištu Ubora kod Mostara. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm. Izdano narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu zbog toplinskog vala od sutra do utorka. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i osiguravanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Novonastali požar na deponiji, koji je bio uzrokovan paljenjem velike količine guma, uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te u ovom trenutku nema prijetnji za okolne stambene objekte, izvijestili su iz stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Iz stožera podsjećaju kako je na području grada Mostara i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće koja je donesena nakon izbijanja požara na Uborku 22. lipnja. Stožer civilne zaštite grada Mostara ponovno je apelirao na građane da se pridržavaju ranije izdanih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti stanovništva, te je naglasio nužnost kontinuiranog praćenja službenih priopćenja i daljnjih uputa nadležnih gradskih službi. Vlada Županije Posavske usvojila je zaključak o usvajanju dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2027-2029. godine, koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za iduće tri godine i na kojem se temelji izrada županijskog proračuna za iduću godinu. Teme za izradu dokumenta bile su procjene gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognoze prihoda i rashoda, priopćeno je sve to iz županijske vlade. Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 celzijevih stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje u okviru kojega se upozorava stanovnike na mogućnost zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz razvoj na oblake u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne te u Hercegovini moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 35, u Hercegovini do 38 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredila Manuela Bojo, čitao Ivano Marić.
2: Kudreški radio.
3: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Kubreški radio.
3: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

0: sve vas skupa još jedan put pozdravljamo iz studija Kupreškog radija u nastavku tematski dio programa. Bliži se 1. srpnja, datum od kojeg bi u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo uslijediti drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina i braniteljskih naknada. Povećanje se računa prema zakonskim parametrima, odnosno kretanju prosječne plaće u Federaciji BiH i indeksu potrošačkih cijena. Iako se već danima govori o novom rastu primanja, službeni postotak još nije poznat. U Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata ranije je rečeno kako očekuju povećanje od oko 5%, ali da se čeka objava potrebnih podataka Federalnog zavoda za statistiku. S druge strane, iz Federalnog zavoda za statistiku poručuju kako ta institucija nije nadležna za izračun niti objavu postotka povećanja mirovina, ovome piše Faktor. Federalni zavod za statistiku isključivo je nadležan za prikupljanje, obradu i objavljivanje službenih statističkih podataka na razini Federacije BiH, naveli su iz ove institucije, dodajući kako redovito objavljuju podatke o indeksu potrošačkih cijena i prosječnim bruto i neto plaćama. Naglašavaju kako je za provedbu zakona o MIO, kao i za službeni obračun i objavu postotka povećanja mirovina, nadležan Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Federalni zavod za statistiku nije nadležan za obračunavanje, prognoziranje niti objavljivanje podataka u vezi s mirovinskim sustavom. Za konkretne postotke i iznose srpanjskog usklađivanja predlažemo da se obratite Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, odnosno resornom Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, rečeno iz Federalnog zavoda za statistiku. Odgovor iz Federalnog zavoda MIO o tome koliki će biti postotak povećanja srpanjskih mirovina, kao ni kada će biti isplaćene lipanjske mirovine, s obzirom na to da 5. srpnja pada u nedjelju, nije stigao. Predsjednik Skupštine Saveza udruge umirovljenika Federacije BiH Haso Halilović kaže kako očekuje da bi povećanje moglo iznositi između 5,8 i 6%. U Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje moraju imati podatke za 6 mjeseci, a trebaju ih dobiti od Federalnog zavoda za statistiku. Potom se održava sjednica Upravnog odbora Zavoda MIO na kojoj se donosi odluka o povećanju, a ona zatim ide na vladu Federacije BiH, kazao je Halilović. Dodao je kako prema informacijama do kojih su došli u Savezu, umirovljenici mogu očekivati povećanje srpanjskih mirovina između 5,8 i 6%, koje bi trebalo biti isplaćeno u kolovozu. Manje ne bi trebalo ići, rekao je Halilović. Osim visine povećanja, umirovljenici čekaju informaciju o datumu isplate lipanjskih mirovina. Zakonska praksa je da se mirovine isplaćuju 5. u mjesecu, no ove godine 5. srpnja pada u nedjelju. Nije isto kada dobijete mirovinu 3. ili 4. srpnja ili kada je dobijete 6. srpnja. Razlika je ogromna. Nadam se da će isplata biti 3. ili 4. srpnja, poručio je Halilović. Službena odluka o postotku srpanjskog usklađivanja očekuje se nakon što budu kompletirani potrebni statistički podaci i nakon što odluku donese Upravni odbor Federalnog zavoda MIO uz potvrdu Vlade Federacije BiH.
1: Snažna podrška viših razina vlasti, Čović i Filipović posjetili Kupres i najavili nove projekte. Izrazito je važno da svi zajedno jasno utvrdimo sve lokalne prioritete i redovito se odvija komunikacija s nadležnim institucijama, na svim razinama vlasti. U aktualnom političkom trenutku stabilnost Bosne i Hercegovine treba počivati na dosljednom poštivanju ustavnog poretka i pune ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda. HDZ Bosne i Hercegovine će i dalje činiti sve da se osigura zaštita ustavno zajamčenih prava i legitimnog političkog predstavljanja hrvatskog naroda uz unutarnji dijalog koji je važan za funkcionalnu i europsku Bosnu i Hercegovinu, kazali su danas, odnosno jučer, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i dopredsjednica Darijana Filipović prilikom posjeta i sastanka s članovima općinskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Kupres, koji je predvodio predsjednik općinskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Kupres Danko Jurić. Tijekom sastanka predstavljeni su aktualni i planirani projekti važni za daljnji razvoj općine i unapređenje kvalitete života žitelja Kupresa. Poseban naglasak stavljen je na završetak izgradnje sportske dvorane i sportsko-rekreacijskog centra, uređenje dvorišta dječjeg vrtića, energetsku obnovu Hrvatskog doma kulture i zgrade javnog komunalnog poduzeća Kupres, planiranu izgradnju vatrogasnog doma te asfaltiranje lokalnih i pristupnih putova, o čemu je sudionike upoznao predsjednik Danko Jurić. Dopredsjednica Filipović istaknula je važnost pravodobne razmjene informacija o lokalnim projektima i otvorenim pitanjima koja zahtijevaju postupanje nadležnih institucija. Ukazala je na potrebu kvalitetne pripreme projektne dokumentacije i redovite komunikacije lokalne zajednice s nadležnim tijelima na županijskoj, federalnoj i državnoj razini. Sudionici sastanka razmijenili su informacije o aktualnim lokalnim i političkim temama. Ocijenjeno je kako jasno utvrđeni prioriteti, dobra priprema i suradnja svih razina vlasti predstavljaju ključ za daljnje unapređenje infrastrukture, javnih sadržaja i ukupnih razvojnih mogućnosti Kupresa.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Euro wafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif Cream 500 ml sorto 2,75, pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45, svinjski but bez kosti 7,95, pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
5: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
6: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
6: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
5: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
6: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
5: Hrvatska Duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
6: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
6: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
5: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
6: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
5: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Okay.

0: kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema povezanih s vrućinom, građanima se preporučuje pridržavanje zaštitnih mjera. Toplinski valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika za zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozorava Institut za zdravlje i sigurnost hrane. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuju se ekstremno visoke temperature zraka, što može negativno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe s kroničnim bolestima, kao i osobe koje dugo rade ili borave na otvorenom. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, potom toplinske iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećeg zdravstvenog stanja, kaže doktorica Elma Kuduzović, voditeljica Instituta za javno zdravstvo, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema povezanih s vrućinom, građanima se preporučuje pridržavanje zaštitnih mjera. Tijekom dana potrebno je unositi dovoljno vode, čak i kad ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i velike količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, boravak na otvorenom planirajte ujutro ili navečer. Ako morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite kremu za sunčanje i često pravite pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i jarkih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije treba prozračiti rano ujutro i navečer, a rolete, zavjese ili drugu zaštitu od izravne sunčeve svjetlosti treba držati spuštenima tijekom dana kako bi se spriječilo pretjerano zagrijavanje prostorije. Intenzivne tjelesne aktivnosti, sportske treninge i rad na otvorenom treba planirati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Za vrijeme velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Savjetuju lakše obroke uz povećan unos voća i povrća, treba izbjegavati tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe s kroničnim bolestima posebno su osjetljive na utjecaj visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tekućine i omogućiti im boravak u rashlađenim prostorijama, napominje doktorica Kuduzović. Nikad ne ostavljajte djecu, starije osobe u parkiranom vozilu, čak ni na kratko. Temperatura unutar vozila može se u vrlo kratkom vremenu povećati za nekoliko desetaka stupnjeva, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma poput teške slabosti, vrtoglavice, mučnine, jake glavobolje, ubrzanog rada srca, povišene tjelesne temperature, poremećaja svijesti ili gubitka svijesti, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci znači odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, navode.
1: Obavijest za župljane Svete obitelji Kupresa vezana je za sastanak na groblju za Čardačicu. Pozivljaju se župljani župe Svete obitelj Kupres koji su zainteresirani da u što kraćem roku riješe pitanje ukopnog mjesta u budućem proširenom dijelu groblja Čardačica da dođu na sastanak sa odborom za groblje Čardačica dana 27. lipnja, odnosno sutra, u kriptu crkve Svete obitelji u 19 sati radi dogovora o navedenom. Ovu obavijest dostavio nam je odbor za groblje Čardačica.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
3: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

0: Nakon New Yorka, Dallasa i Toronta, hrvatski navijači pripremaju sjajnu atmosferu i u Filadelfiji, gradu u kojem će vatreni protiv Gane subota, 23 sata, HTV, drugi program, tražiti potvrdu prolaza u 16. finala svjetskog prvenstva. Grad koji je kolijevka američke demokracije ugostit će tisuće hrvatskih navijača, a u grad bratske ljubavi dolazi najveća navijačka zastava. Podsjetimo, u Filadelfiji su 4. srpnja 1776. američki očevi utemeljitelji usvojili deklaraciju o neovisnosti, dokument kojim su kolonije proglasile odvajanje od Velike Britanije. Taj dan se u SAD-u slavi kao Dan neovisnosti. Središnji dio programa, kada su hrvatski navijači u pitanju, bit će u petak, kad će krenuti velika povorka kroz centar Filadelfije, tijekom koje će hrvatski navijači razviti sada već poznatu 100-metarsku zastavu s crveno-bijelim kvadratićima.
1: Nakon što je uvrijedio Hrvate, urednik portala Žepče Ba one koji su prenijeli komentar nazvao huškačima. Navedeni portal objavio je video zapis atmosfere u noći kada se igrala utakmica s Katrom, bakljade s ulica Žepča, no pažnju javnosti privukao je popratni tekst. Uz snimku proslave priložena je poruka: 24. lipnja 1993. gorilo je Žepče i danas nakon 33 godine gori. Nakon što je euforiju slavlja pobjede nogometne reprezentacije BiH zasjenila skandalozna objava lokalnog portala Žepče Ba, koja je izazvala oštre reakcije i nevjericu među hrvatskim stanovništvom Žepča, sada se oglasio i sam portal. Nakon objava pojedinih stranaka kao i dijeljenja na huškačkim portalima o obilježavanju početka agresije armije BiH na Žepče, statusa urednika portala, koji možete pročitati na poveznici, a koja je navedena na Večernjem listu, te kratkotrajnog komentara koji je bio vidljiv svega nekoliko minuta, u kojem je portal sarkastično usporedio obilježavanja početka sukoba, kada je Žepče prije 33 godine bilo u plamenu, s onim preksinoć kada su građani bakljama obilježavali pobjedu BiH protiv Katara, a koji je uklonjen nakon 5 minuta jer nije shvaćen kao sarkazam, uslijedila su priopćenja stranaka vezana uz taj komentar. Iako je urednik shvatio kako bi komentar mogao biti pogrešno shvaćen, te je nakon 5 minuta izbrisao sporni komentar, pojedinci su iskoristili trenutak i screenshot komentara objavljenog na live videu proslave pobjede reprezentacije BiH i plasmana u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu, upotrijebile su se u predizborne svrhe. U svojim tekstovima tvrdile su kako urednik širi nacionalnu mržnju, dok se u stvarnosti, kako se navodi, pokazuje mržnja tih politikanata koji traže dlaku u jajetu kako bi na temelju mržnje dobili koji glas više, navodi u svojoj objavi portala Žepče Ba. Urednik, koji je i sam žrtva događaja iz 1993. godine, ispričava se svima koji su se našli uvrijeđeni tim komentarom. Oštro osuđujemo zloupotrebu tog screenshota u predizborne svrhe i blaćenje imena portala, kao i javni linč na urednika isto. Neka vas Bog čuva i kazni sve one koji su bili sudionici paljenja Žepča, a onima koji su dali svoje živote u tom periodu želimo da im nagrada bude vječni mir i spokoj na boljem svijetu, naveli su u objavi. Naime, navedeni portal objavio je video zapis atmosfere i bakljade, no pažnju javnosti privukao je popratni tekst. Ova formulacija izravna je aluzija na jedan od najtežih i najtragičnijih datuma u modernijoj povijesti Žepča. Sve je upravo počelo 24. lipnja 1993. godine u 9 sati i 20 minuta, kada su postrojbe armije Bosne i Hercegovine pokrenule opći napad iz pravca Željeznog polja na pripadnike brigade HVO-a na koti 803 iznad sela Brezovo polje. Napad je izveden pod kodnim nazivom Objekta, a operacijom je rukovodila operativna grupa Bosna, čime je započeo krvavi sukob u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uspoređivanje sportske proslave i navijačkih baklji s ratnim razaranjima i danom koji Hrvati Žepča pamte po stradanjima i početku općeg napada naišlo je na žestoku osudu.

U okviru realizacije novih projekata federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević potpisala je ugovore s predstavnicima svetišta Majke Božje Olovo, župe uznesenja Blažene Djevice Marije Stup, Franjevačkog samostana Svetog Ante Humac, župe Svetog Josipa Radnika Turbe, župe Svetog Stjepana Gorica, župe Presvetog Srca Isusova Potoci, Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla Gorica Livno, župe Svetog Ilije Proroka Ularice Usora, župe Svetog Petra i Pavla Zgošća, župe Svetog Leopolda Mandića Briješće, župe Svetog Leopolda Mandića Tuzla, vrh Bosanskog bogoslovnog sjemeništa Sarajevo, te župe Presvetog Trojstva Novi Travnik. Ove informacije prenosi Hrvatski medijski servis. Potpisivanjem ovih ugovora osigurana su sredstva za projekte obnove i

0: zaštite kulturnog i graditeljskog nasljeđa s ciljem očuvanja vrijednog sakralnog kulturnog i povijesnog nasljeđa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Cilj pružanja ovog vida potpore je sanacija, restauracija i adaptacija katoličkih sakralnih objekata kao trajnih svjedoka duhovne, kulturne i povijesne prisutnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Priopćeno je iz Federalnog ministarstva kulture i sporta. Na ovaj se način štiti baština od neprocjenjive vrijednosti te osigurava njezino očuvanje, obnova i prijenos budućim naraštajima.
1: Riješena sumnja, Bosna i Hercegovina igra protiv domaćina u 16. finala svjetskog prvenstva, ovo su za Zmajeve najveće prijetnje. Dok je u Bosni i Hercegovini bila noć, završene su utakmice grupne faze, čime je riješena dilema i potvrđeno da će reprezentacija Bosne i Hercegovine u osmini finala igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Veliki dvoboj zakazan je za 2. srpnja u 2 sata po srednjoeuropskom vremenu na stadionu San Francisco, gdje će Zmajevi pokušati napraviti još jedan korak prema najvećem uspjehu u povijesti bosansko-hercegovačkog nogometa. Za momčad Sergeja Barbareza bit će to novi test karaktera protiv momčadi koja je uz podršku domaćih navijača pokazala da ima ozbiljne ambicije za svjetsko prvenstvo, piše Avaz. Amerikanci su u grupnu fazu završili s 2 uvjerljive pobjede nad Paragvajem i Australijom, dok su igrali u kombiniranom sastavu u posljednjem kolu izgubili od Turske. Imaju momčad sastavljenu od igrača koji igraju u najjačim europskim ligama. Osim dvoboja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđeno je još nekoliko zanimljivih utakmica osmine finala. To su Južna Afrika, Kanada, Nizozemska, Maroko, Brazil i Japan. U narednim danima bit će dovršen ostatak kostura nokaut faze, nakon čega će biti poznat kompletan put reprezentacija koje su ostale u igri za naslov svjetskog prvaka.
0: I za kraj tematskog dijela programa prenosimo, odnosno donosimo vam i najnovije servisne informacije.
1: Zbog prometne nezgode otežano jednom trakom prometuje se na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tijekom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 vozila prometuju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Zupci. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani-Metković i Osoje-Vinjani-Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 14, Ivan Sedlo 24, Sarajevo i Sokolac 26, Livno 27, Bugojno i Srebrenica 28, Tuzla i Zvornik 29, Banja Luka, Bihać, Drvar, Jajce, Prijedor, Sanski most i Zenica 30, Bijeljina i Doboj 31, Gradačac 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake moguće je poneki lokalni pljusak u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva. Evo za kraj ovog dijela programa još jedna zanimljiva vijest, kaže švedska ministrica, povela bebu na sastanak Vijeća Europske unije prvi put u povijesti Unije. Ministri vlada zemalja članica Europske unije koji su se jučer okupili na dugotrajnoj raspravi o klimatskim politikama bili su iznenađeni novim sudionikom za pregovaračkim stolom, tromjesečnom bebom. Švedska ministrica klime i okoliša Romina Pormoktari povela je svog sina Adama na sastanak Vijeća Europske unije u Luksemburgu kako bi istaknula prednost politika roditeljskog dopusta koje ne prisiljavaju žene da biraju između posla i obiteljskih obveza. Željela sam pokazati primjerom da nije potrebno birati, što naravno zahtijeva i partnera koji nije dinosaur, nekoga tko je prilično moderan i spreman na to da ide uz tebe, rekla je ona agencije Reuters. Dužnosnik Vijeća Europske unije potvrdio je da je to prema saznanjima institucije prvi put da je beba prisustvovala sastanku ministara Europske unije. Pormuktari bila je najmlađa ministrica u povijesti Švedske kada je preuzela dužnost 2022. upravo se vratila s roditeljskog dopusta, dok je njezin suprug na dopustu do švedskih izbora u rujnu, te je s njom putovao u Luksemburg kako bi se brinuo o Adamu. Švedska ima jednu od najdarežljivijih politika roditeljskog dopusta u svijetu, financiranu sustavom visokih poreza, što je postalo jedna od gorućih tema u izbornoj kampanji. Roditelji ukupno dobivaju oko 16 mjeseci plaćenog dopusta. Od toga je 90 dana rezervirano za svakog roditelja pojedinačno i ne može se prenijeti na drugog. Ako roditelj ne iskoristi svoj dodijeljeni dio, ti se dani gube. Neprinosna razdoblja, često zvana tatini mjeseci, uvedena su kako bi se potaknulo očeve da provedu više vremena sa djecom. Evo, sa ovim informacijama zaključujemo tematski dio programa. Ovaj današnji dio programa potpisuju Ana i Ivana. Svakako i nadalje budite uz program Kupreškog radija. Nekoliko marketinških poruka u nastavku, a u 12 sati trebale bi uslijediti i vijesti Radija Herceg Bosne, a svakako pratite i vijesti Kupreškog radija koje emitiramo u 14, 17 i 19 sati.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek vratim. Jer ovo je Hrvatski radio. Lijep pozdrav od Lea.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo. Situacija u Mostaru se stabilizira, odvozi se otpad iz grada.
0: I dalje se sanira požarište na odlagalištu Uborak.
2: Na Merdžan glavi obilježena 34. godišnjica oslobađanja Mostara.
0: Raste broj žrtava nakon razornog potresa u Venezueli.
2: Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm.
0: Izdano narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu zbog toplinskog vala od sutra do utorka.
2: A vrijeme do kraja dana bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, toliko u najavi emisije. U nastavku opširnije ovim, ali ostalim aktualnostima dana, idemo prvo sa informacijama iz Mostara. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i osiguravanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Novonastali požar na deponiji koji je bio uzrokovan paljenjem velike količine guma uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te u ovom trenutku nema prijetnji za okolne stambene zgrade, izvijestili su iz stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije.
0: Iz stožera podsjećaju kako je na području grada Mostara i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće koja je donesena nakon izbijanja požara na Uborku 22. lipnja. Stožer civilne zaštite grada Mostara ponovno je apelirao na građane da se pridržavaju ranije izdanih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti stanovništva, te naglasio nužnost kontinuiranog praćenja službenih priopćenja i daljnjih uputa nadležnih gradskih službi.
2: A gradonačelnik Mostara Mario Kordić potvrdio je na jutrošnjoj konferenciji za novinare kako se otpad iz Mostara bez problema odvozi.
3: Evo, na sreću jutros se nekako ponovo vraća stabilnost kad je u pitanju i odvoz komunalnog otpada iz grada Mostara. Naime, jučer smo najavili i rekli da smo donijeli naredbu da ćemo dodatne još tri lokacije osigurati uz ovu koju smo imali gore u Bijelom polju. Krenuli smo u sjevernom logoru na lokaciji gdje grad Mostar je svojevremeno radio jedno reciklažno dvorište. Jutros od 4 sata se pretovaraju kamioni i voze na druge deponije. Ovim putem evo jedno hvala i podršci od strane građana. Ja sam prije stožera, sastanka sa stožerom civilne zaštite imao sastanak sa stanovnicima južnog dijela grada Mostara gdje se isto tako nalazi jedna od potencijalnih pretovarnih lokacija. Razgovarali smo, objasnili smo im što planiramo i kako planiramo raditi. Oni su se naravno složili s tim i dali podršku. Trenutno se ta lokacija dole priprema za potencijalni pretovar. Tako da, evo, što se tiče samog požarišta gore, rade se ove uobičajene aktivnosti, a to je zasipanje požarišta, da se konačno taj požar lokalizira, odnosno ugasi kompletno, da nemamo ove neugodne mirise koje osjetimo ovih zadnjih par dana. Tako da, evo, nekako sa zadovoljstvom mogu reći da smo pohvatali sve konce i da je sad situacija stabilna i radimo one naredbe koje smo komunicirali zadnja 4 dana, provodimo ih na terenu i nadam se da ćemo evo u nekakvom brzom roku pokupiti miješani komunalni otpad sa ulica grada Mostara i vratiti se u nekakvo normalno funkcioniranje. Ono što malo predstavlja izazov, to je količina otpada koja se trenutno generira u gradu Mostaru. Više puta sam govorio da je to negdje otprilike oko 120 tona dnevno. To je, nažalost, i količina koju smo uspjeli dogovoriti za deponiranje na drugim deponijama, tako da su ova zadnja 4 dana zbog ovih obstrukcija različitih za odvoz smeća generirala nekakvih 500 tona, pa ćemo evo tokom dana pokušati malo razgovarati s deponijama da nam otvore još nekakve dodatne mogućnosti ili još neka druga deponija da prihvati kako bi sav komunalni otpad otišao i da dođemo u onaj dnevni ritam, ono što pod navodnicima proizvedemo, da nekako izbrinemo.
2: U novostima Radija Herceg Bosne donosimo i ove vijesti.
0: Na platovu Merdžan Glava obilježena je godišnjica oslobađanja Mostara koju su 26. lipnja 1992. godine izveli pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Ova akcija koja je započela 7. lipnja završila je zauzimanjem snažnog uporišta Merdžan Glava u Podveležju istočno od Mostara gdje su se vodile najteže bitke, a život su izgubila 34 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane.
2: Zajednička sjednica Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine održat će se danas u Dubrovniku. Sjednica će početi u 17 sati.
0: Vlada Županije Posavske usvojila je zaključak o usvajanju dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2027-2029. godina, koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za iduće 3 godine i na kojem se temelje izrada županijskog proračuna za iduću godinu. Temelj za izradu dokumenta bile su procjene gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognoze prihoda i rashoda priopćeno i županijske vlade.
1: Novosti.
2: Raste broj žrtava nakon 2 razorna potresa koja su u noći sa srijede na četvrtak pogodila Venezuelu. Najmanje je 235 mrtvih, no strahuje se da će ih biti znatno više jer se 40.000 ljudi smatra nestalima. Više od 4.300 je ozlijeđeni. Caracas, glavni grad Venezuele, u ruševinama je, a u zemlji koja je onako u dubokoj političkoj i gospodarskoj krizi proglašeno je izvanredno stanje.
0: Međunarodni timovi za pomoć pripremaju se za raspoređivanje u Venezuelu s ponudama podrške i zemalja diljem svijeta. Njemačka, Švicarska, Francuska, Španjolska i Meksiko su među onima koji šalju spasioce u potragu za preživjelima. Šteta je bila posebno velika u saveznoj državi La Guajara na Karibskoj obali. Prema riječima dužnosnika, zgrade su se urušile i u glavnom gradu Karakasu i u drugim regijama.
2: Za sada nema informacija da u potresu u Venezueli ima hrvatskih državljana. Hrvatska razmatra način kako pomoći toj zemlji u humanitarnoj krizi, rekao je na današnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Naš veleposlanik sa sjedištem u Brazili, koji je akreditiran u Venezueli, kazao je da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli, rekao je predsjednik vlade, a iz Europe stiže nam toplinski val.
0: Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje u okviru kojega se upozorava stanovnike na mogućnost zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije.
2: Grad Zagreb je priopćio da će građanima tijekom toplinskog vala omogućiti besplatan ulaz na sve gradske bazene kao i u brojne muzeje, galerije i knjižnice kako bi im osigurao dodatne mogućnosti za rasklađenje i boravak u klimatiziranim prostorima. Prema priopćenju grada Zagreba, građani će tijekom nadolazećeg vikenda moći besplatno koristiti sve gradske bazene sukladno njihovu radnom vremenu. A narančasto upozorenje je izdano i za BiH.
0: Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje će biti na snazi od sutra do utorka svakog dana od 11 do 17 sati. U tom razdoblju očekuju se najviše dnevne temperature, uglavnom između 33 i 40 stupnjeva Celzijevih.
2: A iz zavoda upozoravaju da takve vremenske prilike mogu predstavljati zdravstveni rizik, osobito za osjetljive skupine stanovništva. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženima, starijim i vrlo mladim osobama, stoji u upozorenju.
1: Novosti.
0: Večeras će u biskupijskom centru Sarsenterum u Stocu u 20 sati biti upriličeno predstavljanje knjiga autora Don Ive Šutala i Tomislava Šutala. Riječ je o monografiji 15 župa Trebinsko-Mrkanske biskupije autora Don Ive Šutala te zbirci duhovne poezije Bog tišine, sabrane duhovne pjesme autora Tomislava Šutala. Ovaj kulturni događaj pružit će prigodu za upoznavanje s djelima koja obrađuju duhovnu, kulturnu i povijesnu baštinu hercegovačkog kraja te promiču književno i znanstveno stvaralaštvo.
2: Jedna najava iz Međugorja.
0: Večeras će u Međugorju na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova u 21.15 biti upriličeno prikazivanje filma o životu i djelu fra Slavka Barbarića. Otjedna premijera filma u Međugorju je privukla velik broj posjetitelja, a novo prikazivanje je prigoda hodočasnicima da se prisjete dijela ovog međugorskog Franjevca.
2: I još jedna najava iz Ljubuškoga, predstavljanje knjige Krizno komuniciranje. Jedinica lokalne i područne samouprave autora Drage Martinovića bit će večeras u 20 sati u hotelu Bigeste u Ljubuškom. Knjigu će osim autora predstaviti Silvana Marić-Tokić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Đorđe Obradović, umirovljeni profesor s odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, i Vedran Peršić, komunikacijski stručnjak. Drago Martinović bio je jutros naš gost.
4: Ja sam neki malo manje od 10 godina radio u lokalnoj samoupravi, sada sam već i županijskoj, tu negdje možda malo manje oko 9 godina, i ono što sam, evo, čim sam došao, radi se znači o upravi civilne zaštite gdje sam na rukovodećem mjestu, sami spomen civilne zaštite je na neki način u javnom diskursu se spominje uz pojmove kriza, krizno komuniciranje, krizno upravljanje i tako dalje, ti pojmovi vezani za krizu, i dugo, evo, već nekoliko godina ja pomalo sam pisao i u istinu sam, evo, na neki način pokušao, nadam se da ću uspjeti da pomognem, evo, svima nama, ne samo u sustavu zaštite i spašavanja i civilne zaštite, nego općenito u općinama i gradovima. Jer kao što možemo, evo, čuti i vidjeti, pa svaki dan, pa mislim da, pa barem je nekoliko vijesti vezano krizu, bilo to ili financijska kriza, ili kriza u javnim institucijama, ili evo što je aktualno, evo pogotovo sada u ovo vrijeme, prirodne i druge nesreće od, evo, požara, potresa, pa zatim i, evo, nedavno smo bili par godina zarobljenici epidemije, pandemije koronavirusa, tako da je ta kriza, evo, postala opće prisutna.
1: Sport.
2: Nakon prva dva kola hrvatska reprezentacija sutra na večer od 23 sata igra susret s Ganom. Gana na ljestvici ima bod više od Hrvatske, upisala je pobjedu nad Panamom te iznenađujući remis s Engleskom.

0: Protiv Gane di isto tako moramo se pripremiti i biti na maksimalnom nivou, zato što i oni su pokazali da imaju svoje kvalitete. Tako da ekipa diše dobro, imamo dva treninga sad za odraditi prije i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu. Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu, ali imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan.
1: Mislim, moramo biti što pozitivnije, okrenuti se toj zadnjoj utakmici i eto, ako Bog da, bit će sve kako treba.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu sinoć odigrana je sljedeća utakmica, a postignuti su ovi rezultati. Ekvador, Njemačka 2-1, Obala Belokosti, Curaçao 2-0, Nizozemska, Tunis 3-1, Japan, Švedska 1-1, Turska, SAD 3-2 i Paragvaj, Australija 0-0.
3: A večeras i noća se sastaju Norveška i Francuska, te Senegal i Irak u 21 sat, Urugvaj i Španjolska, te Zelenortski otoci i Saudijska Arabija u 2 sata i za pola noći. A posljednje dvije utakmice igraju se od 5 sati po našem vremenu, a sastaju se Novi Zeland i Belgija, te Egipat i Iran.
4: Vremenska prognoza.
2: Prije podne bilo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Dobretić Ivan Sedlo 24, Kupres 25, Sarajevo 26, Krešovo i Livno 27, Bugojno, Jajce, Kiseljak, Prozorama, Tomislavgrad i Zenica 28, Tuzla 29, Bihać 30, Posušje, Usora i Žepče 31, Domaljevac, Šamac, Odžak, Oraše i Ravno 32, Grude i Široki Brijeg 33, Čitluk 34, Ljubuški Mostar, Neum i Stolac 35. Najviša temperatura u 11 sati bila je 36 stupnjeva, a izmjerena je u Čapljini. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu umjerenu na oblaku, uz razvoj na oblake u središnjim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne, te u Hercegovini moguće poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35, u Hercegovini do 38 stupnjeva.
3: Ponavljamo naglaske dana. Situacija u Mostaru se stabilizira, odvozi se otpad iz grada.
2: I dalje se sanira požarište na odlagalištu Uvorak.
3: Na Merdžan glavi obilježena 34. godišnjica oslobađanja Mostara.
2: Raste broj žrtava nakon razornog potresa u Venezueli.
3: Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm.
2: Izdano narančasto upozorenje za BiH zbog toplinskog vala od sutra do utorka.
3: Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti i dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
2: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Manuela Bojo.
5: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i Dobro.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje, naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata, analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT-Ronet.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: tobom nestaje.
1: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
2: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
2: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini od

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Euro waffle 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i Pileći batak zabatak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
3: Najbolji pop mix Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od srpnja veće mirovine i braniteljske naknade. Evo koliki se rast očekuje i kada stiže isplata. Mostar, i dalje se sanira požarište na odlagalištu Uborak. Uspješno završen projekt potpore gospodarstvu Herceg-Bosanske županije vrijedan 255 tisuća eura. Južna interkonekcija čeka rješenje državne imovine. Generali HVO-a i ratni čelnici HR Herceg Bosne traže Hrvatsku izbornu jedinicu. Bliži se 1. srpnja kada će se drugi put u ovoj godini u Federaciji BiH uskladiti mirovine i braniteljske naknade. Točnije povećati prema parametrima prosječnoj plaći u Federaciji i indeksu potrošačkih cijena. U Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida rečeno je faktoru kako očekuju povećanje od 5%, ali da čekaju podatke Federalnog zavoda za statistiku. U vezi s vašim upitom koji se odnosi na postotak očekivanog srpanjskog usklađivanja mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sukladno parametrima iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ovim putem vas obavještavamo o jasnim institucionalnim nadležnostima u ovom procesu. Potom su se obratili Zavodu MIO Federacije, točnije direktoru Halilu Subašiću, s pitanje u kojem će postotku biti povećane srpanjske mirovine, kao i kada će biti isplaćena lipanjska mirovina s obzirom na to da 5. srpnja pada u nedjelju. U Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje moraju imati podatke za 6 mjeseci, a trebaju ih dobiti od Federalnog zavoda za statistiku. Potom kad se održi sjednica Upravnog odbora Zavoda MIO na kojoj će se donijeti odluka o povećanju, što potom ide na Vladu Federacije. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i osiguravanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Novonastali požar na deponiji koji je bio uzrokovan paljenjem velike količine guma uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu te u ovom trenutku nema prijetnji za okolne stambene objekte, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Iz stožera podsjećaju kako je na području grada Mostara i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće koja je donesena nakon izbijanja požara na Uborku 22. lipnja. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin potpisao je u četvrtak posljednja tri ugovora o dodjeli financijskih potpora projektima koji se financiraju iz europskih te drugih domaćih i stranih donatorskih sredstava, čime je i službeno završen projekt Poticaj gospodarskog razvoja Herceg-Bosanske županije. U priopćenju vlade navodi se kako je projekt realiziran uz potporu Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske kroz program potpore Hrvatima u BiH za 2025. a cilj mu je bio jačanje gospodarske aktivnosti, modernizacija poslovanja te pružanje dodatne potpore poduzetnicima i projektnim partnerima na području županije. Južna interkonekcija i dalje je u fokusu politike. Federalni parlament danas je bio mjesto razmjene mišljenja. Unatoč razgovorima ključno pitanje, ali i prepreka projektu i dalje ostaje rješavanje raspolaganja državnom imovinom. Sastanak koji je trebao informirati federalne parlamentarce o projektu Južne interkonekcije na kraju je potvrdio ono što je bilo poznato i prije usvajanja zakona, a bez rješenja pitanja državne imovine projekt je nemoguće provesti. Ugovor s investitorima federalna vlada trebala je potpisati sukladno zakonu o Južnoj interkonekciji u roku od 30 dana od objave zakona u službenim novinama, no taj je rok istekao početkom lipnja. Skupina bivših generala HVO-a i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne zatražila je da hrvatske vlasti podrže uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, upozoravajući da Hrvate ondje godinama preglasavaju Bošnjaci. Skupina potpisnika, koja se naziva Inicijativnim odborom za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH, uputila je među ostalima otvoreno pismo hrvatskom predsjedniku, premijeru, predsjedniku Sabora i biskupima i zatražila potporu Zagreba uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, javlja HINA.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Idemo prijatelji, svi za jednog i jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko Limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Radio Kupres.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može. 1, 2, 3, 4.
1: 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
5: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i reditelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ove i brojne druge naše sadržaje pratite na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije. Nebeski radio. Radio Kupres.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od srpnja veće mirovine i braniteljske naknade. Evo koliki se rast očekuje i kada stiže isplata. Mostar, i dalje se sanira požarište na odlagalištu Uborak. Uspješno završen projekt potpore gospodarstvu Herceg-Bosanske županije vrijedan 255 tisuća eura. Južna interkonekcija čeka rješenje državne imovine. Generali HVO-a i ratni čelnici HR Herceg Bosne traže Hrvatsku izbornu jedinicu. Bliži se 1. srpnja kada će se drugi put u ovoj godini u Federaciji BiH uskladiti mirovine i braniteljske naknade. Točnije povećati prema parametrima prosječnoj plaći u Federaciji i indeksu potrošačkih cijena. U Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida rečeno je faktoru kako očekuju povećanje od 5%, ali da čekaju podatke Federalnog zavoda za statistiku. U vezi s vašim upitom koji se odnosi na postotak očekivanog srpanjskog usklađivanja mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sukladno parametrima iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ovim putem vas obavještavamo o jasnim institucionalnim nadležnostima u ovom procesu. Potom su se obratili Zavodu MIO Federacije, točnije direktoru Halilu Subašiću, s pitanje u kojem će postotku biti povećane srpanjske mirovine, kao i kada će biti isplaćena lipanjska mirovina s obzirom na to da 5. srpnja pada u nedjelju. U Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje moraju imati podatke za 6 mjeseci, a trebaju ih dobiti od Federalnog zavoda za statistiku. Potom kad se održi sjednica Upravnog odbora Zavoda MIO na kojoj će se donijeti odluka o povećanju, što potom ide na vladu federacije. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i osiguravanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Novonastali požar na deponiji koji je bio uzrokovan paljenjem velike količine guma uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu te u ovom trenutku nema prijetnji za okolne stambene objekte, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Iz stožera podsjećaju kako je na području grada Mostara i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće koja je donesena nakon izbijanja požara na Uborku 22. lipnja. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin potpisao je u četvrtak posljednja 3 ugovora o dodjeli financijskih potpora projektima koji se financiraju iz europskih te drugih domaćih i stranih donatorskih sredstava, čime je i službeno završen projekt Poticaj gospodarskog razvoja Herceg-Bosanske županije. U priopćenju vlade navodi se kako je projekt realiziran uz potporu Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske kroz program potpore Hrvatima u BiH za 2025. A cilj mu je bio jačanje gospodarske aktivnosti, modernizacija poslovanja te pružanje dodatne potpore poduzetnicima i projektnim partnerima na području županije. Južna interkonekcija i dalje je u fokusu politike. Federalni parlament danas je bio mjesto razmjene mišljenja. Unatoč razgovorima ključno pitanje, ali i prepreka projektu i dalje ostaje rješavanje raspolaganja državnom imovinom. Sastanak koji je trebao informirati federalne parlamentarce o projektu Južne interkonekcije na kraju je potvrdio ono što je bilo poznato i prije usvajanja zakona, a bez rješenja pitanja državne imovine projekt je nemoguće provesti. Ugovor s investitorima federalna vlada trebala je potpisati sukladno zakonu o Južnoj interkonekciji u roku od 30 dana od objave zakona u službenim novinama, no taj je rok istekao početkom lipnja. Skupina bivših generala HVO-a i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne zatražila je da hrvatske vlasti podrže uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, upozoravajući da Hrvate ondje godinama preglasavaju Bošnjaci. Skupina potpisnika, koja se naziva Inicijativnim odborom za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH, uputila je među ostalima otvoreno pismo hrvatskom predsjedniku, premijeru, predsjedniku sabora i biskupima i zatražila potporu Zagreba uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, javlja HINA.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo nektarine 2,95, luk crveni domaći 1,25, poli 500 grama 5,75, Tomi majoneza 650 ml 5,95, Eurovafel 180 grama 1,35, Tuc paprika i slani 1,40, Cotis vanilija duo 115 grama 65 feninga, Oranđina 1,25 litre 2,65, Cif cream 500 ml sorto 2,75, Pivo Ožujsko limenka 4/1 5,60, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45, Svinjski but bez kosti 7,95, Pileći file 10,95 i pileći batak za batak 3,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina, kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. Ja sam iz okazali ja. A vi slušate Kupreški radio.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od srpnja veće mirovine i braniteljske naknade. Evo koliki se rast očekuje i kada stiže isplata. Mostar, i dalje se sanira požarište na odlagalištu Uborak. Uspješno završen projekt potpore gospodarstvu Herceg-Bosanske županije vrijedan 255 tisuća eura. Južna interkonekcija čeka rješenje državne imovine. Generali HVO-a i ratni čelnici HR Herceg Bosne traže Hrvatsku izbornu jedinicu. Bliži se 1. srpnja kada će se drugi put u ovoj godini u Federaciji BiH uskladiti mirovine i braniteljske naknade. Točnije povećati prema parametrima prosječnoj plaći u Federaciji i indeksu potrošačkih cijena. U Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida rečeno je faktoru kako očekuju povećanje od 5%, ali da čekaju podatke Federalnog zavoda za statistiku. U vezi s vašim upitom koji se odnosi na postotak očekivanog srpanjskog usklađivanja mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sukladno parametrima iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ovim putem vas obavještavamo o jasnim institucionalnim nadležnostima u ovom procesu. Potom su se obratili Zavodu MIO Federacije, točnije direktoru Halilu Subašiću, s pitanje u kojem će postotku biti povećane srpanjske mirovine, kao i kada će biti isplaćena lipanjska mirovina s obzirom na to da 5. srpnja pada u nedjelju. U Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje moraju imati podatke za 6 mjeseci, a trebaju ih dobiti od Federalnog zavoda za statistiku. Potom kad se održi sjednica Upravnog odbora Zavoda MIO na kojoj će se donijeti odluka o povećanju, što potom ide na vladu federacije. Djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar i dalje aktivno rade na sanaciji i osiguravanju požarišta na odlagalištu otpada Uborak. Novonastali požar na deponiji koji je bio uzrokovan paljenjem velike količine guma uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu te u ovom trenutku nema prijetnji za okolne stambene objekte, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Iz stožera podsjećaju kako je na području grada Mostara i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće koja je donesena nakon izbijanja požara na Uborku 22. lipnja. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin potpisao je u četvrtak posljednja 3 ugovora o dodjeli financijskih potpora projektima koji se financiraju iz europskih te drugih domaćih i stranih donatorskih sredstava, čime je i službeno završen projekt Poticaj gospodarskog razvoja Herceg-Bosanske županije. U priopćenju vlade navodi se kako je projekt realiziran uz potporu Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske kroz program potpore Hrvatima u BiH za 2025. A cilj mu je bio jačanje gospodarske aktivnosti, modernizacija poslovanja te pružanje dodatne potpore poduzetnicima i projektnim partnerima na području županije. Južna interkonekcija i dalje je u fokusu politike. Federalni parlament danas je bio mjesto razmjene mišljenja. Unatoč razgovorima ključno pitanje, ali i prepreka projektu i dalje ostaje rješavanje raspolaganja državnom imovinom. Sastanak koji je trebao informirati federalne parlamentarce o projektu Južne interkonekcije na kraju je potvrdio ono što je bilo poznato i prije usvajanja zakona, a bez rješenja pitanja državne imovine projekt je nemoguće provesti. Ugovor s investitorima federalna vlada trebala je potpisati sukladno zakonu o Južnoj interkonekciji u roku od 30 dana od objave zakona u službenim novinama, no taj je rok istekao početkom lipnja. Skupina bivših generala HVO-a i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne zatražila je da hrvatske vlasti podrže uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, upozoravajući da Hrvate ondje godinama preglasavaju Bošnjaci. Skupina potpisnika, koja se naziva Inicijativnim odborom za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH, uputila je među ostalima otvoreno pismo hrvatskom predsjedniku, premijeru, predsjedniku Sabora i biskupima i zatražila potporu Zagreba uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, javlja HINA.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i reditelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ove i brojne druge naše sadržaje pratite na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

0: radio valova oko nas. Pronađite naše frekvencije. Kupreški.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

čar.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

nebo jeca, mnoga pleca. Koge je briga to, neka kažu, neka lažu.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

Radio Kubres, nebeski radio.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

Radio sa srcem. Kupreški radio.

0: Što ti je?
1: Odluta sam.
2: Uskoplje
3: 89,7,
2: Kupres
3: 90,5,
2: Livno
3: 107,5.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.